Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić gostuje u 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda. Govorit će o predstojećem učešću na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, geopolitičkim pitanjima, aktuelnoj situaciji u zemlji i svetu, kao i nedavnom učešću na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. U selu Pranjani na Galovića polju kod Gornjeg Milanovca obeležena je 82. godišnjica misije Halijana.

6:17, završen je jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Saša Hajdin, producent Teodora Obračević, urednik Milan Radosavljević, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: Svi smo slušali priče i bajke o mudracima, misticima i pustinjacima koji imaju treće oko. Jel' tako?
1: Da. Mm-hmm.
0: Pazite sada dobro. Po legendi, treće oko, ono je skriveno i omogućava mudracu da vidi baš sve skrivene stvari, poput mudrosti, budućnosti ili značajnih stvari koje našim junacima pomažu da savladaju prepreke u bajci. I da vam kažem, jeste istina da neki stanovnici naše planete zaista imaju treće oko?
1: Molim?
0: Ma?
1: Kako?
0: Ma je... To nije složeno oko poput naših očiju, nego je neparan organ vezan za deo mozga. Poznatiji kao pinealna žlezda. Ovaj skriveni organ je od izuzetnog značaja, pogotovo kod vodozemaca poput žaba ili gmizavaca poput iguane ili bradate agame. Kod vodozemaca i gmizavaca ovaj organ registruje svetlo, dužinu dana i noći, što direktno ima uticaj na brojne radnje, kao što su pripreme za zimu koju treba, na primjer, prespavati, ili žarka leta kada se treba skloniti od vrućine, ili kada se valja pripremiti za parenje ili održavanje temperature.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Posjetili smo berače u vinogradima Gorana Radovanovića, jednog od boljih proizvođača grožđa i vina na obalama Srebrnog jezera. Bili smo i na 27. Štrudlijadi u Banatskom Dolovu. Pitali smo domaćice, ali i proizvođače, da li će se i koliko paprika koristiti u pripremi zimnice. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: 40% više subvenciju u odnosu na ostatak Srbije kao područje sa otežanim uslovima poslovanja. Kad je u pitanju ovci i koze, to je 11.000, a kad je u pitanju govedarstvo, to je 61.000. To je pre svega vrlo, vrlo značajan novac, značajna podrška.
1: Za dalji razvoj stočarstva neophodni su prerađivački kapaciteti. Klanica je prestala da radi pre 25 godina.
0: Naša klanica koja je radila dok je radila, klala po 150.000 jagnjadi za jednu sezonu, ne samo iz naših dve opštine, nego iz celog regiona. Za sada imamo skoro 30.000 jagnjadi godišnje na ovom području, samo na ovom području, ne računam u druge krajeve, tako da mislim da ideja o tome da klanica Jugokop posle renoviranja bude referentna klanica kad je u pitanju ovčarstvo, vrlo dobra ideja.
1: Više od 20.000 ovaca i koza, skoro 10.000 goveda na području Bujanovca i Preševa stalni je zdravstveni nadzor, kao i selekcija kvalitetnih grla. Kozarstvo i ovčarstvo beleže povećanje od oko 16%, a govedarstvo 7% godišnje.

0: vodostanie.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографик.
0: Водостание.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 20. septembar 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 349, 349 cm. Gornjiburg, 188, 188. Bratislava, 272, 272. Komarno, 75, 75. Estergom 2.8, 28, Budimpešta 8.6, 86, Dunav Feldvar minus 1.75, minus 175, Baja 1.9, 19, Mohač 3.0, 30, Bezdan minus 1.23, minus 123, Apatin minus 5.8, minus 58, Bogojevo, minus 5.6, minus 56, Vukovar, minus 5.1, minus 51, Bačka Palanka, minus 4.8, minus 48, Novi Sad, minus 4.8, minus 48. Zemun, 177, 177, Pančevo, 222, 222, Smederevo, 421, 421, Veliko Gradište, 732, 732, Turn Severin, 690, 690, Prahovo, minus 122, minus 122, Ruščuk, minus 125, minus 125, Đurđevo, minus 194, minus 194, Crna Voda, minus 255, minus 255, Brajila, minus 24, minus 24. Reka Drava, Botovo, plus 7, plus 7, Terezino Polje, minus 360, minus 360, Donji Miholjac, minus 86, minus 86, Osijek, minus 115, minus 115. Reka Tisa, Tisabeč, minus 257, minus 257. Vašarušnamen, minus 232, minus 232. Tokaj, 408, 408. Solnok, minus 342, minus 342. Segedin, 46, 46, Senta 199, 199, Novi Bečej 291, 291, Titel 37, 37. Reka Sava, Zagreb, minus 258, minus 258, Gradiška, minus 52, minus 52, Slavonski Brod, plus 3, plus 3, Slavonski Šamac, minus 212, minus 212. Sremska Mitrovica, 47, 47, Šabac, minus 57, minus 57, Beograd, 135, 135. Reka Kupa, Karlovac, minus 23, minus 23, Reka Una, Novi Grad, minus 53, minus 53. Reka Sana, Prijedor, minus 14, minus 14. Reka Vrbas, Delibašino selo, 60, 60. Reka Lim, Prijepolje, 11, 11. Reka Drina, Foča, minus 165, minus 165, Radalj, 26, 26. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 217, minus 217, Bagrdan -38, -38 i Ljubičevski most -389, -389. Prognoza vodostaja za 22. septembar 2026. godine. Kod Bezdana -92 cm, kod Sremske Mitrovice 19 cm. Napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 29,9 stepeni, minimalna 12, srednja 21, u 7 časova 14 stepeni. U Novom Sadu vode 21,6 stepeni, vazduha maksimalna 29,2, minimalna 13,3, srednja 21, u 7 časova 14 stepeni. U Zemunu vode je 21,8 stepeni, vazduha maksimalna 29,4, minimalna 15,4, srednja 22, u 7 časova 16 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav do Slankamena u manjem porastu, nizvodno stagnacija. Drava i Sava u opadanju. Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 20. septembar 2026. godine.
0: Vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Bulletin hydrographique.
0: Водостание.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči puta za Njujork, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Radio Beograda. Poručio je da je najvažnije da se sačuvaju mir i stabilnost, kao i puna snabdevenost tržišta naftnim derivatima. Rekao je da će se na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija boriti za poziciju Srbije. Naglasio je da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema i najavio veliki broj sastanaka u Njujorku.
1: Od prijema kod američkog predsjednika Donalda Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera. Verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama i da će imati bilateralu sa njim. Prijem da štitim interese Srbije. Mene zanima Srbija i svaki put sam se trudio da ukažem na poziciju naše zemlje, ali da govorim o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno

Kakav je to osjećaj kada napravite lepu kombinaciju? Znači, rivalka je igrala najbolje što može, nije grešila, pa sad kao vi pobedili.

Za koji minut slušat ćemo i vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. A u drugom satu otkriću vam ko je mogao da sedi u predsjedničkoj fotelji kada je 1952. godine preminuo prvi predsjednik Izraela. Nećete verovati u ono što čujete. Zato ostanite sa nama jer bit će još dobre muzike i zanimljivih priča.

Već sam vas u prvom satu pitala šta mislite, ko je mogao da sedi u predsjedničkoj fotelji kada je 1952. godine preminuo prvi predsjednik Izraela? E, pa verovali ili ne, tamošnja vlada je zvanično ponudila tu poziciju Albertu Einsteinu. Slavni fizičar je ponudu ljubazno odbio, rekavši da je ceo život proveo sa objektivnim stvarima i da jednostavno nema dovoljno iskustva za rad sa ljudima. I tako, dok vi razmišljate o tome kako bi svet izgledao da je Einstein vodio državu, a Chaplin pobedio samog sebe, prepuštam vas dobroj muzici.